0: 입식고 돌음도 고듬다 시시 손업색이 오케 녹가가 연식고 돌음 땅 관음도 연달아 카르통다 시 오케 다니 이르그만에 담하는 거 갑숭다 사기 녀스치가 담등 녹가가 입식고 돌음도 고듬다 시시 손업색이 오케 관음스창 스창가라 칸민 롱카는 조긴 지금 메케 대등 녹가다 땅에다 사랑니 여스통 거 땅 이르금 헝가와 근데 손이 나이 응다게 담등 스코르증다나 막간든 탑이 오케 스코다 녀달아 스콘데 인드르나 대지금 통친다가 많이 된다가 능친다래 예수티 쟁게 숭드는 요거리 자브졸라 땅틀 다땅 농거 거는 요주인 하친가 치게 Tani jadam chaka ke peche ni thasi war ke nyeram daga la kane nargamani chapcha ke war kandaj tiyo na yin Taka chuk tongba dewa ga yin da chari chikatung la gabjani kcabdin kane mi zibjar ngap chi thambara Chari chikatung gabjani kcabdin kane mi ibdanjia na nuk war kandana nargamani chapcha ke kapshung da sagin Nyerchi ka lam da kudam da shi shik sunab shek yoke rolam tanga gwa lam da ajin tara khartung da shi yoke Tintun di war kumdani tarung zora yin kongkhon chichin samba tang tsaka ga war kumdaga yin chari chikatung gabja jibshik samkhande miyari ngabjian hanu war kumdana yin kongkho gshab chisa kloosu war kumdana abgalimda kukdumda shishik sunabshik yoko rolumda yin tar khartung dabshi yoke Tintun tsaka ni na gormo ga war kumdaga yin chari nirtung gabja gotik khande miy tittitkira chari nirtung gabja gobding khande miy tittitkira nugu na gormo ni tsaka kaabshungdana yin rolumda kukdumda shishik sunabshik yoko abgalimda shchangshchanga la kanamani lungkhanan jogan jik meke ti han chen dani na kormo ni chaka kap shung da ge chere ni stong la ngab jasim chob ding khane mi t t t na nu war ka bra chere ni stong la ngab jasim ta ma khane mi t t t na nu war kum da na ner chi kalam tang ro lam da ni gu dum da shi shi su ne she ge gu mar chang chang la kan mani long kan jong ji kem ek ten chu chakri na kormo kap shung da sa ge ying na kormo ta da sa ke yin da na yin bal gor nga wa tik ab dim ban da chu ni gu dum da shi shi su ne she ge gu jam ba gam bal gor ge jin da kha tong da shi ok Tani yaram tiktik chikichik tanga da wanchunga warkumda ka sarangi taatunga warkumda jitin wana yung taatunga saranga kaabshungda saaga yung chari nibjar jachichak samkani mi tiktik chari nibjar jachichak tikkani mi nibjar samchana nuk sarangi taatunga kaabshungda ka yung rolamda kudumda shishik sunashayka wganamur changashchanga lakana min longkana yogan jikamika Tani yaram tiktik chikichik tanga da wanchunga warkumda ka katuni taatunga warkumda ka paha taapanga pakhanam yosungda katuni taatunga kaabshungda saaga yung chari nibjar samch sobshik kani mi bjar nikchak sam chari nibjar samch sorga kani mi samjar abjirna nuk warkumda na Rolumda kudumda shishik sunabshayka wganamur changashchanga lakana min longkana yogan jikamika Tino janam tiktik chikichik tanga wanchunga warkumda ka pendu kani mayangu warkumda ka shching lamga pharamda gar goka sanda sajjan randa Tetung duga datang mayangu tada sakanda chadir gounu warkumda sajja Tungchanga tada sakanda chadir ngaonu sajja Tandi warkumda randa chik rolam kagzukhanda da wganam kagzukhanda da yin Tienda gan hansanda yoke Tino janam tiktik chikichik tanga wanchunga warkumda ka piyani atiga Tunghojanga ka warkumda chitin wana yin Tanda ka yin Chari samjar danch tongshik kani mi samjar hanu warkumda na Nyerchik kalam tanga rolamda niga kudumda shishik sunabshik Gwalamur changshchanga la kanama niga longkana yogan jikamik Tendu jaram tiktik chikichik tanga wanchunga warkumda ka Yarkani tanshanga warkumda chitin wana yin Yarkani tanshanga kaabshungda ka chari samjar gabchik ogni kani mi jibja Chari samjar gabchik ogsum kani mi nibjar bjachan hanu warkumda na Gwalamda kudumda shishik sunabshik Nyerchik kalam tanga rolamda niga jindara khartongda shi okem Tintu dorji rahu se jindanda, tintu khunjog jina yung taungda ga yarkani tanyanga kaabshungda sagar machi samba usu rung ka samchin tung yusu chunkaru ka warkumda la sukhandarana na yung chik ronam kagajuk khananda, ugalam kagajuk khananda yung tinda ga nangsanda yoke. Tandana diga ksa shikab shingwa, ksa shikab da artakumda yike saragarab chiyo kiti chenga tukpura kan sonya na yung shungdana yambaran yoguri zaabzora tangtur kangi tanda nungkur koran jo yung hachenga kachige. Taitung rukwa datang di warkumda na yung nga arzinda tarung zora yung jik sashit dandav shid gosa zundi lamtam gula kandin chonin lamda jik shkur gosa se jinanda tenda gana sandera yoke di chenga rupur ka yung shungdana yamaran yoguli nga arzinda uzab zora tangtur kngitana longkhar koran yoguli hachanga kachiga Tintu jaram tiktik chikichik tanga wanchunga warkumda ga yung tanda nix seerlunga warkumda yung sonyi na yung daga chakuk sejina nda Tintu tongchanga tada saka lhoma yusu warkumda sejina nda dardana nyerchika lamtang roramda nyo kudumda shio kana nda Tintu meishu niya malu sukzunga kaabshunga sa yung meishu tada saka yusu wa yindana nyerchika lamda kudumda shi shiksu sheko kana nda yung tinda gana sandera yoke Tintu jaram tiktik chikini ga sarang sinja khatinga warkumda ga choje ponim doa ga warkumda ga tunghe pkalam ga ga yunda tungkorni landiga kaabshungda sariyamda ga mnyarchika lamda kudumda shishig sunabshayka yoke gwanmur changchanga la karmani longkana yogan jikamayka Tintu jaram tiktik chikini ga sarang sinja khatinga warkumda ga yunga tungkorni piyanga kaabshungda ga luka ga yibshuku dolamda mnyarchika lamda kudumda shishig sunabshayka yoke luka ga yunshuku dolamda gwalamda yindar khartungda shiyoke Tintu tongkorni piyanga kaabshungda ga yung liwaanga ga yundarnda saigina randarnda chik rolam kagzukhanan rayin, awgalam kagzukhanan rayin, tindagang nangsanda yoke. 但是我们这个经历上现在和天国跟这个农村中等的财产能够开放的上来农村中等的财产能够开放的开关古董的是新生的这个罗龙东的这个人应该是合同的是 OK 这种如果等农村中等的财产能够开放的上来那么古董的呢不敢等特别有个通称的和马哥所的建构兄弟的用户本来从马云在不做的当中给他弄块工作就应还将该起个Тэнд үйерім тэгтэг чигэнэг саман шинжан хэтэнг ва аркамдаг ең цаканы хтэлэн ка капшунда санды чигдэн унай. Хтэлэн ка нэ царханау капшунда сайнаран жаг. Тэхтэлэн ка инаран жаг. Тэнд үй ең дэг чигмбалгу сайжин ран жаг. Тадаса кёсу ва аркамдаг чигмбалгу тунгутан гаванда гудам шио канан жаг. Тэнд үй дэг мэрчик ламдат удан га тадаса кэпшан масунан гудам шио канан жаг. Шигсу шекуни. Шигн дамбу насалла сухондэрэ ёгдэй шэнг. Шунгнан ёнкэнг бэнда цанг цанг маги забзу вэчу хачан га чиг. Tani yaram tiktik chiksam ga sanam li chan ga warkam da gongkho ni yishu warkam da yifte yung na yin. Tani daga yang shiwgu tada saka say jinda anda, taitang rukda tani khoka ga shabshi saka say jinda anda, di hanchin dani ngangta ruk pharam da gar gokasa say jinda anda, shiangzhong niga pharam da say jinda anda, tanda gongkho ni yishu, yishu ni gongkho kaapshung da sana yang, chik ronam kagzi khananda, ugalam kagzi khananda yin, dina ga nangsanda yoke. Ta shen ganda gongkho ni yishu say jinda anda, yishu ni gongkho shuksun yonkhan ga changmaga yin, lam tamda tang yizu, zabzu la tang tala chunda yin, hachang ga chige. Тэнд үйерім тэгтэг чингага ең үхтэйлэн каанин барынкам га варкамдаган зорган арауан ертауутан хчигдэг га варкамдаг ертэйн үнайын. Тэндаг гангар шанг дэчэр ебжэн үну варкамда сайжэн даанда, тэн анчан хчигдэг га пхэрма нива тонгсанбаб жива сайжэн даанда. Тэндар дана чиг дуанам кагзу кханаанда, вгалам кагзу кханаанда ең, дэндаг нансанда юг дэшэнг шунгдан жоуурин, забзула тонгтарачу хачан гачиг. Тэнд үйерім самтэг чигчиг лэгэн на гурму варкамдаг тэнгчэн арууан цандам чэва тэн царханы на гурму варкамдаг ертэйн үнайын. Тэндэг цандам чэва нэ тэнгчэ рэву сэйжэн анда царханы цандам чэва сэйжэн анда тэтэн тэнтэл дэгэн на гурму варкамдаг сэйжэн андар дэн аян чиг донам кэгзу кханада галам кэгзу кханада ин дэндэг нэнцэнда юкэм. Тэнд үйерім нэгчэг сэмгэ лэ тулэ хуалунг варкамдаг ин шинжа нгэг сэйжэн Ti hanchin dani yarm samshik chik warkamda motin insekunda ga phiglam yosu warkamda li dandan dabzhani tatunga kaapshungda sari dani jatini dabzhig kaapshung sejan warkamdaranda sejan darandana chik loram kagzu khoranrayin, gwaram kagzu khoranrayin di nagin hansandari okim. Ti chengen di warkamdani yonkanga panda tsangmagin zabzura tangtruk nitana longkur koran yoju yin hachanga gachige. Ti chengen tukpur kanchwani na yin shungdani yamaran yogur yin zabzura tangtruk nitana longkur koran yoju yin hachanga gachige. Тэна чу кунгандар канцони на чу тэрэн хааси хэкэнг ерэн шэнгэ ламтэм гэн гэйтандан ээн завзу ла тэнгтэр чэрго саагэдан чум нерлэм гэла канцондар ээлэм. Тэ чэ ээнгэ дан дээ варкэмдан ямэрэн ёгэр варкэмдэн цони на ээн чэг завзу ла тэнгтэр чу да ээн хачэнгэ гэчээгэ. Тэ тэн лан та ээн хунжуржинангэ
1: Lam jihjim na jimjil av denjig yin. Chi jim chun na wakir kadag yin. Xtangsim gogong wa damba darjiin ketag zorchir pimni wakir kadag dang darjug wa nacog nyur rgabsa xe. Mrehtig xa yin damba darji kapar ngchang xjigibjil agni xjigibdan nga abdandin xsim abjil.
0: Сэрэнг санхэнхэнэ тэнэ чиэв аркэмдэнэ тэнэ хасэкэнэ рэнгшэнгэ лам чиэгэнэ цэгэ чэндэнэ рэнгшэнгэ ян джэлэм ра шэнгчэнэ дэмэх гуэрдзгай ngasi jinundzgan dhoor dhivshay chwele. Tala kungni njina chi rangshinga mnyarlam galam gani sandungde ngasi jinundzgan dhoor dhivshay nirela tina chi warkamdan rangshinga jyalam ra shangchinga dhamak gorzgay ngasi jinundzgan dhoor dhivshay chwele. Tani jyaram chigitag khantang samchin yagdang la rugu warkamdan chonyi na dandag lamtumda hachanga rangshi rangshinga lamtumga la kandamuzrela. Tishanga dandag shu piyanji ghi shosha chungdar sajjin la nda tani ochur tungkur zunggab shabu shang sajjin la shimi dewandarana lamda shiksu shikun chammang yukim. Tani ochur tungkur zunggab nirda warg shang yosu warkamdaranda sajjin la nda tani yung nirda nihara gongkho ghi argumu san argumu ni sarangang ghan yosu nda sajjin la nda. Tidang tanda wulanga yung caka chungdarga warkamdaranda sajjin la nda tani di warkamdaranda Сонни на ин завзура тэнгтэр шэд гуасэн ламтэм гэлаа кэнэна чэг шэгсу шэгэн дэму чэнда цэгэ мэн юкэм. 대칭가 독보르간 손이나 용들은 조거리 잡조라 동틀해죠 니가라 그냥 조가 등살라 속은 조는도 남 뜸들는다 조단년 혼다 속에 큰다 보여 오요니 되는 건 항생들이 요카 대칭가 와르큰들은 조거리 잡조라 동틀해죠 하진가 치가 Tintu janma nixchik samgawa arkumdeen soñi na yingdagam dola zunga taatung rawu se jindanda shkangca ga tondi rawan yixchang cangawa arkumdeen se jindanda tanihara yin dabzhig napsu chungtar se jindanda Tihanchini topa ga arkumdo shaha chungtanda se jindanda Tihanchini tongra nixchangca ga kaabshungda sa se jindanda Tandamu ga arkumdeen se kukha meishu kukha se jindanda dandarandana Tafkhan chungjina chiu tongra nixchangca ga kaabshungda na jalam lakkan dandana alamkundan jogan jikim meni ngiparta ju jalam tiktikchikim nyerlam lakkan jugunda muzarela Tihanchini tongra datang echuk se kukha meishu kukha laskondi ワークンドンダランガンリサルトンダマラニジュニエンカンドヨンナランダトゥハチャゾチマラマラチニヨンナランダモグナンツンダヨカスクテシエンガンダランヨタサクパテラザブズビチュハチンカチゲダニマンダチョナンカンディランシングサチャソソンデチェルナバブジュガタンドモグタニエンタンダチゴルズンゴルタテチェンガタンダワークンデダサクパテラザブズビチュンダハチンカチゲ ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས nyi yi dengi zhengde man lingi war kumdeng zongyi na yin dam dola zonggan kwa nmar zongdala say jin dan dam ting chuo men lhe zonggar bim du ke say jin dan dam dola zonggi yin war kumdeng yin har saran yin josu gu ta kunan men ke say jin da dan di zhengye sin dar nan josu zin dar nan lam dar shkur gu sa ga nang zin mung yuk dan dana di xa shikab shing wu xa shikab da ar tuk mda yiki sar garib ti yuk Tani tandi war kumdani yin khunjo di dhalma nyi yibdandi chakani zong datang gulgu war kumdani yin dhalma nyi yibdandi gondar ila. Ti chingi tandi war kumdani nanang zong datang cho lamjang da jeche tongguna chandala ti chingi namdana chik shiksu shikunu chanda yin hachang manga yukke. Ti chingi tukpur ka yin shungdala nan yogana yona yin zabzora tangtore cho yin hachang ka chige. Tian chini tandi war kumdani tarung zorong gulgu nga kumdani yin baima ga xeri tang se jindanda tan dhalan yin hara nang tang yosu war kumdani da sejman tang yosu se jindanda tan dhalan na yin lamda jik shikisu shikun danda lamda chirkar ku jindanda yin dhamuk chanda yu ke se koke Tino yanmuk samchik tak war kumdani tsonyi na yin tan dhag chirtangi ra yin chu chaka ga samban ga se jindanda tihan chini kunjo yin chaka ni yin hara bakatan yosu war kumdani se jindanda tani hara tsarangang gagan yosu se jindanda tan dhalan lamda yin ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི ཁྱི Тэнд ярам тэгдэн тэг юм цохон яр тунгур гвар кимдэж тэн унаин хуту зунг тунхын програм гвар кимдэрнэн изун да тэнда ян ламдэ цо ян чи сиг сусэ кун дэм бу чанд ё кэс гди чэнг ди вар кимдэн ямран ё горин заб зора тан турк гэ дан лонхур корн ёдин хачэн га чигэ тэдэн хан да чим жигэн тэрнэн шэн чин нэм кор зэ тэн унаин шэн чин нэм ни тэг тэг да пян ярун гэ сэ джин нэн дан сэ джин нэн да тан да вар кимдэрнэ та шун хаг гарын шэн лас го дан ди вар кимдэрнэ на ян чи дорм гэ зэ канада ганм гэ зэ канада ин тэнэ гэн хан сэн дэ ё кэ тэ чин гэ дан ди вар кимдэн ямран ё гэн дэ вар кимдэн цо ни на ин чи гэ заб зо ра тан турк гэ тан лон кор корн ё ё ин ха джин га чи гэ дан дан лам да чи шиг су шэ го канада тан да мо гэ чан да цэ зэ ма ё кэ тэ чин гэ ту бор га ин шун дэн ямран ё ри заб зо ра тан тэ чо ин ха джин га чи гэ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tengku jenama semuanya kecikku war, kumda mautin jinsi kunda ke pekharam tunglu sungda nabzini ta tunggu kaab sungda sasai jinanda. Tengku jenama semuanya kecikku war, kumda khutuk yunga war, kumda ni jatini khutuk kaab sungda saka yungci lorum kagdang gwalma kanyogunji kukkananda. Tantarun deke shangchinga tam dungdari. Tengku jenama kunjogjina yung tukani ta sarangka kaab sungda gomini ka pekharamda tukani sarangka kaab sungda sari. Da yung di pekharamga nangdana yung gwalimda kukdumda si yung lorumda jindara khartungda shiwanda nanda. Di warkum dan yamran yogori zabzora tangtar kengitana longkor koran yojuying hachinga kachige.
2: Sa tung to da jing, li ga lhasam ki rum ni zhan pan la song ki ba tang. Xin zim ngak zan tang, zhug di ndi shib ji, kori kama lan zim chung da ni, rang ni ki ti chul la, ran tang ki shibar sha ki.

0: Nishchika ta nga tawuz ngin nara karsang tiran zindraga nye chikuk, zindraga nye gada thoma vgyara chikhaz guk.
1: Nari?
0: Thoma vgyara chikhaga tshidik ka lisha ta nga yana shumga lisha, yana jopa ka lisha te ti suna, mamthara nima nyiga tisul gogo.
1: Tari?
0: Nima nyiga tisul go na ta zankur chika nima ngama nini ka, nima nga uron ka te nga lisha chika nima nye ta go na, ta nga lisha zhirna zin jok tapka yon maari.
1: Denga?
0: Lisha zhirna utan nye pirtan jok go na chilge chira tuk zina, ta nga ta go na shekho nuga. Tengtsib jenga lisha ten chukgunar. Tengtsib jenga lisha ina mangtsikin jagin chukgin janda. Ta tsikhtam shagin chukgin janda. Ta chungbo shari suna kur chizig machin nuga lisha tar. Ta kirtangir da si jeeva suna chunu tar eta. Ta ngan suni suna tin chukhtante nga stani mantik. Ta chizga zina. Ta ngini tsikhtam zikhara jing jagin jaga mangtsik zin jagin jaga tigina ta lorim tungwa niwa tikkubka lisha zir. Ta yara yunga manjang ra neto na tarung zo mangtsik zin jagin jaga tsikhtam zikhara jaga yung Ta visha si kundu taga gontun tashun chuni dhukamik.
1: Dhinga.
0: Dhukamena ta gondrum ni chik takshila yung juga chik taga ginkhu zi gong juga cheda tangi changka zi sunga sunga dhikaman dhuk. Ta data natun zi ka chhe zi kiluk dhok. Na ta changka ra zon ni dhika ra zon ni tamug di shas ngon ju hatan ka kamu kamu zi. Tiki ta ngan soni sunga jindangi chhe zi ni zi na ta changka ti taranyam zi gnamani dhika na ru chik zunga tshidig rata chik zi ta tum zi ka zi maa rin dhagab zi. Tā tā mō yī yōng nī rā, tā tā tā mā yāng dī kōng rōm gā sī yōng gā tā tāksit tā tē tōn tā tō yāng tā mī ngā mā kī sā nō rā nī kā sō yō nī tā mō shī. Tā chū dīng gā mā rā zī, chū tā sāng sō kūn tē lī shā nyōng nyōng zū mā nī mē kā sī, tā nyōng nyōng zū nī nā chū lī shā mā rā zī tā zī nā tā gīr gā mā chē wā, pā lī chē wā gā kōng rōm gā tāksit lā yōng nō tā gā nyā kā tā chū gā chē lā tā tā tāng tsib jāng gā lī shā tā tā gā tā gā shī gā jō gā dā wā shī. Tā tāsāng yōng nā tā dī gīrgīn tī līshā jāchī yōk, gāpchī yōk zī nā tā, tā gīrgīn nā rāb jēngu tā yīnā shī. Tā gīrgīn tī līshā zī gā chikā zī nī mēk, nyā khama nī mēk, zī nā tā chāng tā tī jirpī tā gā dāo nā mār, tā gīrgīn tā gā tāsāng sōkū tī shikrā mā lī zī gā zī tā. Līshā sōkū shikā tā līshā nyā khama nī mē zī gā zī tā, shikrā mā lī zī gā zī nā ngā sā tā rā. Tō nā ngī sā, sōpsūgan rīwā rā, sōpsūgan līshkāng tā nī nān tā nī rī. Tashini ni katiri yungna tongi si lisha gyashi jangu di tumji lang yungni nara, nyaga jangu di tumji lang yungni nata, uchi reishibi jiga natun zhuri lasi.
1: Yari?
0: Natun tamu zhuri. Tintoni ta lisha nda inji na chirtangara, tawar, ta riza sambanda lisha mepi nimu tamu tankli yukumu.
1: Yari?
0: Nyamar ngaga nangli lisha mepi nimu tankli ketongta ta tangmo khola songra woyi jangu di nyamar ira lisha shikirin jok matabga. Ta tsukparda lisha yoke, ti har nangli shtomlik yoke, ti har nangli nintura tanda yoke di nata ta lisha tamo changka maa maa jangu nga matabga. Ta ti har nangka changka jangu nga tawad nji na ta thakirta lisha shikirin songra wana thara woyi ndi manju ukhazari. Ta yin tangna ta woyi jangu ndi ish woyi jangu tar jayi jayi jangu nda Niti suna lisha changka gala kani ta suna tanga changarga jangu ta jinsingarga lisha tarikabda tanga mandiginaga nansirte yoke. Tintoni ta chirtangara kayaan gala kani chigidakko kuzina jakubu kutho supuranji mara dhugno ta na nyongchi nyi gala amdhugisi ta lisha nyongchi dhugno da shayko kazi.
1: Nari?
0: Da jinda shayko dhauko ta lisha nyongchi dhugno da jinda shayko dhauko. Yen na yung tongi toni mara yungi teri suna lisha nyongchi dhugno meni lisha jemaa suna dhugno sansirte yi suna dhugno. Den tanga yung yāng gōngrōm rā nīgā yāng tūrā tkame nā sāng sī tamo yōk.
1: Nari?
0: Tā gōngrōm nē rā jintā yāng līshā nyōng nyōng dā gōzī yāng shāy kā yāng līshā nyōng sōng nā yāng chū nyōng sōng zō zī yāng tēdi yōng gō tī wār tā nā yāng gālua dōk. Yāng gālua tā tām jī gō tā tkama chūn nā gā
1: tōk. Nari?
0: Tīn tō nī tā līshā nzhūqtān gā lā kā nī, nī līshā nzhūqtān gā lā kā nī, chik shā dī sōng nā līshā sī kō nō tā yā nā mā nā tā sōng tā nī ཁོགས ཁལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ Jirpi jenga di shaad jenyongwa songi da tanga taa taga mangtika dhagonu jengu taa da jemaa wa songa taa taa kirga pika taa singa meka zitamaa sinna taa tohna chezi meka pa ndoh chikun daa khchigirin daa nukhtang chigirin mo. Tinto ni taa gizu taa tawarengi naa taa rung rukh shukka saachak zolchon dharkara zanjiga maa shogunu tari. Zanjiga maa shogunu ni naa uchi ngakhtukka li shaara zhigna chuk.
1: Nyadi?
0: Taa ngakhtukka li shaa tawarengi naa taa khunjogji naa somtsin gdoon zimbaa tawa. Tani zanjig dati yu suna ta lodan dati tsuwa suna ta jik shaapa shaa jindanda, stanghui shaa jindanda, ketan kaaf tsuk shaa jindanda. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱི Tani marawana ta ani kata jugu disha uka, ni kata jugu disha tau zingina taagi chu ganyan chan nangni, taag sarnji tandi naga dhanya ni dali, ni kak zhigati jango nugu, domo xe shayang uka.
1: Nari.
0: Tani zizu amdo nyan chan tandi nangna chi sukchak galangka ziri ta ta tauri ondugna shigara, ta gangstar chan nangna yang sukchak kachik jimpandara, sukchak kachik chakara ta chitsikan di nambanda yang ngoshtu liyakuna, kirkan chorni ka nambata ngoshtu liyakuna. Та сурчгатан сурчгавар кан галуатан диванданг уртлекун нумаян шиша пансан цупай окмо
1: денга
0: тэни мара сунада цапр дупата по хоча дупата вата нумаян мага окта та кунгтинарын дах а дан думуг на тэнге лиша мага жгна чукун динама тинер дарун лиша мага ок лиша зуктун мага ок дах чигри тин тонида анатун га натун данду да нга самцдина а та лишан дэжура портли ечура Tanita Tomag Sim Gashu Chidanga, Tomag Tisul Gordiju, Yana Tomag Simkum Jonjiju. Tan Berkata Sikhigazina, Tosuga Diskuna, Taka Tomal and Denji Yakuno, Girgin Konaga Shigda,
1: Nadi,
0: Girgin Konaga Mato, Takurum in Tosani, Tanjikuy Marati Donzka, Tomashig, Tatamosa Sona Uchim, Katuzga Nikitina Shigra, Torati Nikitina Mashigamu, Diana Manayanka Kinyang Shazu, Kinyangu. Титавкадан даркатар гердин гхиг титавкадан нэр эвайна тал сома лишан жухтын сома сочил шетин тал сома гсемкү нөрг шетин дил ишканда та тачгиттер гердин ашатыгна да пинсу сухпар индук
1: нэри
0: томанита томошали сона сочил шенкин гердин инэр жамба тертук шенкин жамба биндона та лынкурдык чункурдык кызмы датыгна алын кургаз юлмайын нек та ангат илын курдын лынгырдын куркин гаку мачук
1: нэри
0: да таңда тава нанцыл маз юк
1: та
0: чигде динхони та лиша гла кани дарун атын зону тан цам цама лиша чунцын мңари жыгдыгна чымдык чыгыс экедгизна о та гергин да чух чиг сингра лиша тыгдыг жыгдын да мова гада синг а та лиша нюнна хаг зидали ан тхиян калан шуз зидиюнк
1: нэри
0: Tati Lansu Zonkanda, Chamda Konaramar, Jinsula Kana, Jiji, Sandu Gostu Tigaz and Tosemi, Sassu Tigaz Yosemi, Ayan Sotik Lishkana, Menu Nitinan Shana Tigaz Monk. Target Ginchi Lishajakan, Lishajakan, Litashon Shayigo, Akashunta, Linga Yisam Gutonga, not to Kutamash, Omagamala, John Tanta, Tadishagan, Nita Tomagar, Gashu John Tanta, Lansu John Tanta, Prism John Tanta, Mother John Tanta, Seni. The Mugushat Maz is the only oak.
1: Nadi.
0: Tanita Yata, Yarnan Ganarateta, Tomoshalisona, Yarnan Gananda, the Jacobs also put on the Rashon Shaig, Marshu Jugatisu Tank Liner in Mozangiranda.
1: Ding.
0: That's just one marshy, that's your Lisha Mazi, that is Yutana, young Lansu Zim, which is not the Girgin Tatukutan Yore, Lisha Manjokos, say you to the Lisha Shirani curse, the Lisha Mazanata, Harson, the Lisha Zuyotina. Та конзу шайын дере ревас гокра да гергинде чи лиша ма жокка зири яң лаңаш кызгы сиюн
1: кери
0: та тийданнада томо хола сонра кян кайян мартуни мамо ян матана га тавдымыз томо шали сонра ён матымныг нансыр томо зири та а та чири ти тавка та таң арын га самчлина та тома га кырга начул тартани тома га дичул тартани та лиша гинди ганта таңнара ни терин тома лиша гин жогнаш ти ханга те ян сон игиз гин жогнаш тике тонра тома Tafsang nga kuru tafsang mare, manjong zon tona tafsang jilokum. Tihanung na ta ngi lisha zgishakna, ta lisha za nyonyong zoni me ya, ta shisho tena lisha nyonyong zoni me, ta chakchichi ta tiyo, tsenere. Gyayi girdinge lisha zgishakna, tiyan lisha nyonyong zoni me, aki lisha nyonyong ta tiyo, tsenere. Zinjir kinchoknara, ngidik kinchoknara, chapsik kinchoknara, lorji sankum, reri gishwashukura, reri g lisha nyonyong ta tiyan marakura, 소마치가 리샹드 주디 녀마리데 디수 땡클 요코모 다 디수 땡크디나 안드브고 만드브리 타조 따따나 뜬드르 동바스타 소나 니에 따공리 샤코노 소마가 크루고도

0: chapa mi par tukate yonga dhiga zi dhechir nga dhomu ga dhimshir dhechir nga ta nanag dhima tawag zamsam kaya ta nga chaki sakindar tawag zamsam kaya na dhomi dhechir nga maasog ta halipa maa gata gata kurma samjato dhechir nga dhomi nyama natrik zi maa gora ta tukate nyanchi tawag zamsam kaya na goshi me dhomi dhaka ta ranga kurma shira lenji me yonga kuzo dhira nga angir maasog panda jayang chozo kurma harji me ni dhomu ya loksong ni yang dhomu gwa mungshkul ka yang tukate nitsil ziri dha tawag zamsam kaya na chokhoi sambayi
1: 是一个人就很多层嘛的就真的个人个三年的胸当胸心比较很感觉是是一个人的体积切而且兄弟就疼的连层个参半泥巴家成么龙这个参半能是就赢了成婚的丈夫我个过不合理成一个谁见你们这疼么的单家成么龙这
2: 레디나 다브르 알롱층 근고콜 테프군의 김슨 조강덕이나 멍초한 고콜 테프든 강덕이나 디쇼가 겐나가 마카다리나
0: 야야 아타나타 니 디포콜 마카다리 드니 타 타스컵다 좀 좀케나 아랑디 도파 멍속자카 알롱층 근고콜 자코난데 테브주 마노 김슨 치라레에서 사시다 타 야르몬 타우잠 좀케나 타 체킨 로컬라 Tani taa chaa zhijia, tani taa chalam gaya saa gaya taa shaa an dhamma rakshiji laa suu taa jiyan oon maad. Taa tashkab taa zhamsong kaya naa, taa chanpaa jaa ki taa nrokpaa maansoog samin laa zhongchang ka shikaa taa wichi shi bache rongi, taa nrokpaa jaa ki taa zhongjir taa noo daa. Tani nyeg zhanaa tokpaa mazaa yichi kaa saa noo, toshdi dache rongi taa nrokpaa maansoog maa zhiga taa ngoshkari pwani dhuma zhiri. Tani lakpar taa nrokpaa maansoog jaa ki taa taak chignaa taa gaya chalam gaya ngoshkari ka shetam machi noo. Tani ta chartad da, tani shtachi ga da gade, hani tsum maa zi machinu yu jenga, ta chamba cha kena maang siwa da gade ta, ta shtajiong zaji meka, shigli ji zaji meka, ta yushin marna zida cherungi, tami ta, ta hara, kisu ga ta akshiga nitsa denpa rin samshi ga, tumu ga da gade nitsa zida cherunga, ta nrokwa maasuk cha ka yit chiga chigi, tani ta nrokwa maasuk pala ka ta ranga chakso naksa gano gurmo da, ta ta ngo yung ngorkur tanda cherungi, chenju kani tumu ga nitsa siri. Ti jenga, Tāngi chāpi chādi chī tāw zāṁ sōng kēnā yāng tā tōng tā wārsīm tā tāngi chāki tā kātē shuā rūpū nā tōngi tāw zāṁ sōng kēnā yāng tā kātā rūpā māng sūk kā rūk kā gā tā kātā xīk nā tā kātē ngō rūm gūrshkō kī shītā mūshī nō tā nī nā chāp chāt tāng chāchī gā tā kātē kātē jīm tā māz mā kō nō tē tī tē tē chē rōng ngā chāki tīsh kō nī yāng
2: Ari dina shuni genlaki lonchin gong gokur tungunu di aji gandag zoni na. Di shuni yang mar tsamju rei na?
0: Ya ya, dina da, da nga su jindang gusha kone lonchin gokur gandai arig tawa zamsung kaya na, ta arig chenpo zhiga nang shana chuk zamka. Dini arig tangpo tawa zamsung kaya na, ta kasab da, ngabung gu shuk ning gokur tang kono dajang bari. Ta chadari da kashi dada, chanda gu, ta kapar dhyam na chukur, gantung ilam ni na chukur, ta dina dini takate rangi lipshi palab zita cherungwe, Ksikna tagata, ta nukwa mansukla yoji, dansang shtasaga kasab lasukta, dumu tagatani, ta shtasaga kasab kutondogda, tisang ningo yogda cheronga, ta sara kurmo kirda cho tagate, ta kurmo maa chirge tobji yogda zida cheronga, dumu tagate, ngo yog ngushkurtango nukta, rik tango maa ri. Tani, rika nipa maa tawa zamsungka yana, ta zoglik nyo tsongda, tani, ta nukwa mansukla tsongji kwa ni kawari katagate, ngo yog konukta ri. Tā tāw dāṁ sōng kēnā, tā tāng sāng gā, tā nāryāng zējī mē, kār kāntan zējī mē, kā kāsā kāng nī nā, tā zōglī kā kōntak shī kār tānū. Tūmuz kā tāng nī, tā chālam dār, nyanam jī dē chē, rōngi tā nrōpa māng sōk chā kā, zōg dā līg tā gā tē, tsōng ā jī dē chē nō, tā nī, tā tōmat tā gā tē, rōngi nā chū tā gā tē, chē dā kōntu gō, chū tā gā tē, kūrmo tā gā, tā mī lā chā gō gā, tā mī lā chā jā gā nē nā, Ata taga tacho kurma taga te shiraya taga te taso me zoglik da ta kongshaki kaa chaya yungka na chaya unwa zide cherunga tumga nisa zima shali taga taan rukwa mansuqa yichi da cherunga taamir zi chan juka na taga taga te kurmu ra me, tani je ra me, taso me zoglik ra me cheyang me palong juka ne, taa tumga nisa zi, taga nisa zi nipa maa shi Tani rik samba tao zamsu kena taga taso mangi kondi shakani jo taa kapar ka naam ni Tak chu kapar kuchu shi da cherunga, tak ta kurmo tsaasi zi yon no. Tani ti kurmo ta tsa khanna, tukmar cho rangi ka kurmo tsa nga vijag zang na, ti shtanga chu kurmo yaram pi da cherunga, cho rangi la tagate kurmo teli jang maa zi tobji yo jang bata, tirik jang bata awzaam chung kena, ta kapar gila min goyang gorshku niko no tari. Darsta awzaam chung kena, goyang gorshku ka rik samba mawe ta. Tani rik vijag ta awzaam chung kena, ta shib di zaji mekne, tani ta chik chamkang, ta li kong jamba kasa kong gata li kong chaka zi da cherungi, tani ta nrupa maang tsukla ta ཁྱི Tani kan nipa sawa zam sungke na, daga ta chimgan rukwa maasuk toa zam sungke na, achik na jagi jirka mshi. Ani ni, ta kat chun nir zamba za kurmo zukar goni na, ta ngipar ta chimnanga lonyong su na, ta ngipar ta nray gaji. Tani, ta ranga kurmo kar gojo ta nirka ayo ka, lonyong za taya gaji kushita chirong, tumi yeji maasuk na, ta rangar nir zamba la kurmo mshkar jita yong, achang kya chimbori. Lakpar ta rukwa maasuk chagi ta, jagi jirka la sukwa maasin chen su na, так тигнан гоё гошкор ган гэсэн юм жоон хаг. Анина яа гэдэг нь скрин яаж. А тэний чиг силикон дээр скрин ийм нэвшээр бинт мэдэг чи. Төмөр ган нэвш шиг байна яа. Та тэтэн чиг тун гэдэг нь яран гэдэг нь гормог чонг тавсан нэрийг. Тэрний сонди тийх тань яг чиг зан яаж гэж юм болэ. Тэний самба тав зам сон кэнэ. Таг нипэрт силикон дээр гоё гонг капс дээр. Та нэг топ яг гонг капс дээр гонд чадрыг зэрэг та. Та гэдэг чиг чиг тэг зэрэг гонд дээр. Гэдэг чиг чигдэг тав зам сон кэнэ. Дэд тэг дээр яркаг гоо ta ngoyongorskor ngongo ka kapra ngatang ngur chenggo ta rangi la tagi ngoyongorskor ka nitsa kangtang kanglan chaji chenzi na ta tomr nipir da tagi tanda la kapra tanda cherungi ranga nitsa tachi ma chevzin ta xeib shaji ta kya chenbori ta ni tarkab tau zamsun kena ta chamba chaka ta chaza kondro xeigi chigi ta ga yochi ga tap jema nga song ta ni zanzu jema nga song da jema nrupa mangsuk chaki tagi te nyan na di na rin na shumadra za kasi ta ngoma chigi dianpaadu imsam chika nisab shaji yonu. Oncha, ta gangstar yina nga taga te joo chaza kondro, choo ngammai kurmo chogu. Choo ngammai choo taga te shangi tanga kurmo kara ajo kuzha kondi. Tumu gaga nisab gharagiz gandhi ni, ta chaza raizu te taak chigda taga te ngor ngorkul yinu. Tengi parta yilan zangu aga. Ta lakbar ta nrupa maasuk na pata wazan sumkhe na, ta ranga mashi jizu na nyagza na mirajyu. Ta ni takar ta nyagza na yichi samu meyichu. Лапырта тэгэ тэрэнгэ мошина машина тандуба мансууз гэдэг юм хамаг жанжанга шиканди таран кинэдэ тэгэхнара чиг такэрт и чинжохсан дүмдрээд та таркап гоон горкурийни чамба мансууны сэнгэ та чамба яг лапырта нопа яг жанжанга шикатэ бичвэ тэрэн гоон горкурийни дүмдрээд тэр сэнгэ ата ачигна ранг гурмода нина тэгэ тэ чимсэнгэ сонгэл ахсамна тэгэ тэрэнгэ суала жонгэд чи мэмжон илата Атан ипарта гоон госкор кажигинде денго байкони тумзаре тумзин та кватинче
2: Ажеже гэнэт чичи Аредина кунга гэн лакши куну алгун чингэн госкор тунгун шони а да нжуга ман цуни на ян гиндэн гэ цуа чуни нян жуши ю хажин гэ кечэгэ
0: Ян дон ба кватинче
2: Аредина ди цу чэнги тэнди чэмчун дан жэлэм нэн цэн дон цэм дэн инжу Лэ цэн ди сом жу ба дан дон цэм ба дан цэн цомо ян Цом жин гэн кра та дя жа хи дан жа хи дон жу ян Даклава пшилу ин. Чихив даклава аганчаг цэрэн дан суным ринчин ин. Лэцэнда цунг шэнчин дан и сэчэм ин ланкэн ки рудбши ба ин. Тангав жими лэнцэн нан ацу ян хчин жил. Дади мухи.
1: Кормун мэсун ки тэна. Абарасын би тэгэжэн дэгби. Хоогэм дан хэнлэг су. Балхави ангэ бух дан дэ. Жог марун ви джанкэл си ба ин.
3: Ян за шансы бир кабачин гөргөтөн пантуг намбатан лунтэн тэн жагин тэнгэ санхун ханжи кинамбар кэкмзанга дартай чэчэг нянымдэн жожин банда ngasu sorungin jangdug nyan chen khang urk lungtheng ge gongjong shalung le tsin yin terung ge gongjong shalung le tsin de ngi chajalan don zin tang som jig shil nga kabzang nam gil yin re tug nam ba terung le tsin din nga lagsil ki nga masi gerin thang ngonjir sha thap song se guni namug jojiz ko dig dal tang dan shi kandu na 나인이나 모놈 톰보 이그지 겨슬 리수 컹근 간슨 바 세롤 캠데 난시 이윤 크르게 선기나 총티니 달하리 겨슬레나 조티 한식게인이나 어르니 예쿠르쇼 톤진도 사티 근데 가미한테 제보요니 저도 가르송테르 예쿠르 르그니 르드나 조 양나 예쿠르 글르근데 다르키프한테 쳔본 요그니 갑톤데 탕탄 달등이 어른게 톤지 망보 셔송이 달리 계정이 하장 망보 적거니 또 뭐가 나준스크를 대나슈니 크기 다 어른게 길이 니르규기 냠뇽자 러니까 럭슬 함노게 냠뇽 라스코 참아 냠축 쳇데 알림생노니 카르다즈게 키레
4: 왜?
5: 왜 데모고도바?
4: 어 데모인 도포 세롤체브초 데모.
5: 데모 데모.
4: 레디른 아다샤바게 승거촌인 거 잔데 당리노 트지치시는 거.
5: 야야 거든지야.
4: 되게나 데른 거 아니야 렌승거 촌라 고득시오노 거 조진게나다. 러슬크 넘어시가는 통 원결샤탑 송지 넘어 조지득 단클리너. 다 조진도 단클 마이고와 원아니 갑다이 고르타조이너 조런일치 톰을 달롭잖아 요지 다소 럭스자다 정주근 덴바시기 쳇부율 아다 프스몽 원결시 트위즈너스 영나 어른게 리난도 고노다 리탑스너스 도모가 남바 더 원결이오노 더 지기달리 갑다즈기나즈너모
5: 아제디
4: 되게나 다 도머기 냄생근 여름 달아는 게 어떻습니까
5: 아제디 당아 파이든답지고모 그런 게 총디니 다 지금 어른문제지 당 이제 그 쇼가시기 지금 간이 또 뭐죠 근디샤 탄첸부터 달하고 망하셔 그 주진으로 뭐 달하고 다하라 사사사 다 사체 조금 그 욕 기반에 이런 게 냐면으로 간다 건지 다 지금 속종 셰츠 코스크도 무슨 그렇 담어 나런 곰바고 곰바라 다 지금 티 코스크 곰바자라 지금 주 통화가 남배 다 계속 차오라 계긴다 다 다치 그런 게 도무고 코스크 다 될 것 같은 정도 치라
4: ата рынг лосын декрет хонзи зли тана икро мазга донтлиан етни тамуз кана баян шок тигнан ди вандна чорони тав сангина импингла кани чмо жат ксанг
5: агын тангар жандын шира юнита анка бюджет татика томшена ламка ши путмин тумзрмо ранги тач чи лобжера гирница не вотна яна ранги капш хоттер чи мин тумс таттни чи тачи сагла кымджи жола чи жам кигрмо Tomura chikangla kanzuri pi tachi tonghuanga tomuga anaga adevrikdi lamui pi tatani chi kirgi chondratak tonggutel chi anaga tsigayola di tsumunga ngordan. Son de la tesson, elle doit être tirée, donc la carombe d'une remonte.

0: ya. Tani nyez kishecho. Hanaugunda naradagzu charami kani. Achi chayishin diemri. Tani yang nyez kishecho. O, tazu shtzamu zginar. Achi nyamaz gishtan kailandigatanga. Nyamadita aradag changma mangtungo kambo ya. Mangtu ngana konu garadag jenyi uta lukur jenyi na chamore. Tani ta changma jikashungi. Ya, ta tina ta shiga tabba gazgara ziri, jitok shiga ajak tangsik. Ya, nyang niwi chuku chongchong changma, sanang marchi, nawa shto la nyonja. Achi lukur jini u chigi shiongzig, chigi adamzig, achi dekhchi nyango. Shalara shiwa niga kemci ni matzil, ki masi na ngi matung ni chuku zangura yinzig ya. Kanyigira lukur jini gina nga mangtung go nandu kog. Tēnu kēngā, shēlā shēwā gā tsuā sōngi ndā zīsg. Āru shēwā zīyā, āñigā rā sōngi ntā ngā sīsg lā ngā māngtū ngō kīnyū rī. Rī tā ngā āñilā gā nār, āñilā zū khūrū ngyū rī. Tā chas gīl? Tā zīnu, shēwā gā shēch. Tē zū sēm kērē gō nā mā rā zīnā, chū sōngā āñi kē pū zī lō rā. Sāngni ngā ngā sīsgī yungā chū sōng yā, āni gā sāngni ñam gī sōnā cha mō rā. Shēlā gā shēwā gā shtām tā kō nūj gīni, sēmā ar gā chū tsām tsik chīrī. Gā zāng sāb jēn sā dhū tān dā mūz gā tā yīn jir. Tān dōli, yā yā yā shēwā guā chan chī gō guā chan chī, tā nā tā āni gā sāngni ñam gī yīn jū yā. Tā sē jū rā tā, sēmā dē mū gō nī āni gā wā sōng zī yā. Sāngni ngā sī tā, Xewa nang ngalang karma lagzong yiri yara langi. Ta rima mungtungu kuchira ndoli jewazg langi. Aranga tuandag kru maartog ta aranga chuku shilayonu ta yesma shtangani jesonsg. Arangi shchiku harima mungtungu ku wasonsg ya. Tiinu chenga ta Xewa ta lukur jenig nanga tsasonar. Xela anila kigi ta anili langma tawa chesonu chenga kirgi tonushkabdi lōhkūr jēnī dīmī cār sōngzī yā. Tī nūh jēngi tā ānyilā gā nūgā shēlā lōhkūr jēnī gā ngā mā cīn nār. Shēvī kārgī ānyil nī mārcāng nūh jēngi tā kārgī shēvī tūgā kūngchū lāngī dī tāni wā lī zōng tā shēlā gā shēvā tōng tāng nā jīrg tāngzgār gā nūgā jērchīn tā dī tī yō kī yā. Yā nyā nī wī chukū chōng chōng chō gōng nī pū jār jīm gā Lohkur jenyi tang jebi shtamjitsg xeali. Xewa chazga lohkur jenyi gina nga tsatsu nina. Xela chazga matsi nina. Di shukwe vjerchin chichu sara gara zg xeetanga. Ya, ta shkam deto na po jarjima chichu chwa zg yu kia. Chichi lohkur jenyi u ganggang indi xe. Choko chong chong maa zg xijir. Yang choko chong chong lala zg xijimaar. Tana po jarjim ga choko chong chong daso magandiga tanga lohkur chenyi u re re zin shikse juye go. Re lohkur chenyi ta shiwa, alang, shtag, yi, zhi, zhil, shta, li, shtil, shia, qe, pah, dachu ri ya. Ya nyang niwi choko chong chong cho. Cheche yi shiwa chong chong lohkur chenyi ga jangu na yonu jirchin chazgindi ahi. Ari, ndeyang shtamjitsig yonar ya. Tsangmaga, ana jurjur xe shibta nyungo. Lohkur jenyiga nanga mangtungo ka nyama deta, xewa ngasizg langtang nara, kirge di nara nganazg yo kia. Chaku chongchong tsangmaga kiga, ari, kirge ta alang riya. Kaniga mangtungo pi lawarni chartangsg. Alanga liu chi nara gomtag arang nara. Xewa chongchong ga libu chong nara gomtag tong nara. Da kirgi wiglong hrto la tsangi shu harangi li arji gijik tama da alanga ji chotangsi. Xewa chongchong ga siyemzga. Darungzu lamtag aranga aranga zgiyuk. Nga ji chotji marago, nga dani tangchali zhiga li jir. Da chazgiyil, da ziri kirgi ndang jawi. Gavde ta kargi tabzi ila jantanzi ya. Dani ta aari ma sungi ak ghalanga ndagi shetzi.
1: 아칼릉 아칼릉 저 담우스 히라 내 저 갈랑스 글렌지 카회라 람트허릉 우스탐 그쇼고 스탐미나 네모 갈라그쇼 고세가 내 저 갈랑스 글렁나 참어레
0: 다지 셴노 갈랑긴 그란 덩스 기잡다 호호호호 더더 오마송기야 오마송기 야 치시 롱라 니냐나데고 다지 셴슈라다 안나주 쭈르쭈르즈기리 고즈 터라거리 십테니니 다노 알라스케즈다 칸이 고치 어그그가 타마다 찌그라마쿠누 쳔거 알랑긴 카푸 칸이릉이 셰르푸 흐뜨니릉이
2: 오로 쇼 총총즈요 칭어 찌르찌리 고그바 칠링고누 니흐찌그라마쿠 타페
0: 더지시에노 хшилаг шкенгузу томбузгири
3: ани лингиюя ани лингиюя тимаконере а ри ри ри нэнет хтану тенгэта тимаконерия а тан дэчуе начо шкетхэнэн ашонатан алэн линдата чикону котхэнерия ты начмуре
0: тазишэну холонгэн гэран донзги жаптэн дэнгэ долингузу димдэм шешура
2: ओ चुकु चुकु तोरा देंग देंग ओमा निलियो क या या या चुहुआ ग स्केच ग ना शो ना तंगा ता हजी ने मुज ग लंगो
0: त जिरिता खशवा चुंग चुंग आलंगिन ग कंगुनी यारंगी स्केच ग ना शो अंतंगी तारंगा नवा स्टेपो गोनी गोजो हारी थरी से जुरा ता आलंग लंगस या
1: Akalangin, akalangin, chalargu yar langiya, cho-cho-chori majiya.
0: Da ziye alayang lenjura da, nganso jigi vasongziya. Alanga shiwi shenu di nyanshura, shkangji gongstub jeri, denshukwa mungtungo sa kshitinu, aradag shchigara nite tumik. Da kshigargi da alangin dhuku da argyay shtangna shingdak mitzik. Gozo era jiji zishura.
2: Ho ho ho, nga otor ya, nga otor. Ha ha ha, nga zgme no tira, nga ta ngomi ngarwa duku tachigari.
0: Alangin aranglam chenbu gogoni arangstuli daunu shkabdi. Xewa chungchung alangin gashkini marardangi. Kharsi alangin gana watangi.
1: Ha ha, ang tungo nga tosonara, alangin chu anganyari ya.
0: Дештенгэта лохкур дженигэнэнэни хшива чонгчонтата джангуна дайонэрия. Чоку чонгчонг цамаг хийсунга.
4: Хирэгэхгар чужим жави ихгар кун.
5: Лорюга логшиглий нюри ихгар кун.
4: Хирэбчо дэму зуви ихгар кун.
5: Лосичо дэчонг жави ихгар кун.
4: Начонг лорэм дансэ арэм ихгар кун.
6: Чубу чонгчонг цу. Тахта чецо начонг шипи эргар цэл лэмцэнчо аргби эхгар кунг цэмпэр шигдон. Наци хивши цомуру алуэрг гэ хчэрцэн жан.

Pakistan ge dwishi khang ge dwishi jwen ba sei dar ge nyen hun sha ji le Pakistan dang Trung kin thap ji nyam li duk pin re wa jin chi me par phe jin dwo jin yo pa dang Pakistan dang Trung ku ja kem ni ji nga li lha pe gu ni nyam li che sub ta dang te phe ji ko kem nyam chu le she par re gi si o sir Pakistan ge shen de la nan di si bi di tup ge chi jo ji ning ge gu mer Pakistan ge ja sa Islam bo ni Trung ku dang Pakistan wa ren re wa zgni lu ngu do ng an ko ro re ga tu ne tem de se wa dang Trung ku dang Pakistan ge hwam ju ru wan chim sar wi zhen la ken de tong wi jo tu ne sha de zong de di Seyed ar gyr sithgyn bwykyb siad gyr, Pakistan dan Trungu yakym ni gyi tuntha warsam dyr, gadig nyamnyung si dhebindin zartzi yn rewa saftan chigyw. Nibi loongu chihlaq garang la, Trungi Pakistan gyr huamjurn phegi la gyabjur si bethal niwa gachin dun yopa dan, kyabrda Trungu dan Pakistan gyr huamjur warchim gyr, lezhi zuwu di Pakistan gyr mangzi rgachin zgitin dan, jigindil jigitin, nekun kondun jigital si ji chenbu zgyopa masal, lezhi jigorkub mongu chen yosir. Seyed Arga Trungi Lengwe Lab Chinggan Peji Trimdi La Zangtul Shikhan Pakistan Shukji Trungi Huamjun Peji Dangshya Shukji Kyung Lhubsu Chanzil Shangli Shukchakung Gung Huntun Nyamyong La Tongchen Sheba Dang Pakistan Ji Dere Hui Leng Chukbar Samjin Yo La Ki Pakistan Dang Trungu Shukni Ji Sejong Dang Keli Torum Lhubja Mangchul Jiga Jiri La Hinnun Sheba Dang Nyamli Tangsu Tepe Ni Peji Gorkub Nyamchul Sheba Rirgi Shio Sir Pakistan je dui shi kheng je song ayong lan kheng geng huan chi ge zhu shi musha shi de se he ying ge dan dun zhong gu dang pakistan ge huam zhi wa chim sa wa ding ha li le bei gu ne ya ke ni ge tuan li dang xiang li de li ma tu ge ni su qia kong ge ni ni nyam li jie su de dang de ya ke ni ge ma mang la de ji le zhen te bu yi qi yu shi pakistan de du bi zhong ge zhong zu kheng ge ni ge bu cham zhi ba shen yuan cheng ge dan dun Trungu dang Pakistan ga huamjir warchim di jichig lamchig nyamzig tsuantag rangzin ga zotin jigin bi chani tungta warsim da nyamji nyamzig nyamchul jig sa dun jinchung siyo la jimdi gair da sa wa tubni bichin toyin peji ga dirim sarwa libyo. Gorim jimra Trungu shukji Pakistan dang nyam da yakib nijin gochir bi tamong da cil ga chin zibtun da jikang manta da yakib nijin peji changgu la jintil dang reyu ga ngishchun charja lagtir shepar kandil dang di dirim sarwi ngar li damsib ji Trungu dang Pakistan ge lekla chigintin zoba zigni yakimni ge mamangla ngalilig bi deftil jindul yosir Америки фукэс санжирин чанлым ге цэнь яхэнь нэ дэгба тар на Америки сэнзэн тэлэн бугэнин дэр капэр чанжэ тэлэн шэкэп тэндун. Америка тэн ямэн ге хусэ чэгэ бэ намжин рэнжи шэжэн ё ба тэн хусэ чэгэ бэ Америки варэн тамчэг мэшэ бэр таба шунг ё сэр. Тэлэн бугэ данди дангэр Ирланд тэн цамжэ шэкэп чэн дэн цун ге тамшэл бэн ёнг ё. Америки хорик ке цэнь яхэнь нэ шэгэр Америки мэхун ге ямэн ге хусэ чэгэ бэр хунжи ге ранжин ге чампу тун мэсэ сэр. Nyehun yemen ge khusay chag chewa dang yemen ge sejung mokhung la gyabkir shepi sota arib je tkhisul hata marin zatag da jirwa dang shugni jim parnda dang mamla namchir guvni pancin la jabgul shejin yo.

0: Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванун дамра. Ванун чэнки пони чэчэ капра лагюн.
1: Я зарсэдан би санкалайди дэна таригли цэндин нанга. Ata nyankin chukpurka phorum chuk shigi dali kabji mili chindang aro anik nyana dhonu ga ata dhungnan tang daga gamangdaga kurniri awa shata. Tana shamni kovdigunu gan chamri lagachi lama yangmu roma galangwi chashibi ni maasa kunu ga manglazigin. Tana warkumdiya nga chiti su tamzil nandiga mangla nyamu nda nyamgeru nyongzigil.